0: Potso tso ere ke ye le masumepedi tlhano go ya gone re yena ere ya le sumepedi go lenyana ke kwa re jwang go tsinyana ke mo re ya go ba re ditheto di ya go tshwanela ditheto di ya go tshwanela go xana e botse ka nete ge je batho re ikukurupile re retsa yena mopi wa rena ke a tshepa gore ke bona wa cha mokhukhu magagešo wa cha mokhukhu re tloga re leboga ka nnete tlhabe re golenyana ke kwa moro jwa
1: gore
0: ya go
1: re leboga re leboga leto le re lebego re leswere go thoma ka iri ya senyane go fitlha gabjale re leboge ka nnete re leboge tema e le kgatile mo lenaneo la sedibeng le fela ka go theletša fela e nabile go rialo re ya katakata re tlo šuthelela tabakgolo ya latela o ratile ke kana ke motsweletse e namile mokoni o tla ba digoga pele fa a le tlisetša tshedimoso e leng gore batla ba e kgobokantšhitše tšatšing le la lekgono nnete ba leboga re leboga motsweletse wa rena ke yena pharepare ke mokgadi wa go matlebjane re leboge thandiphosoko ba le mo metšheneng a netefatša gore gore re tloga ka mobelabela ra subelela ka kua polokwane ra be ra goroga e namile ke amogetswe bodibe ebeile yena a netefatšang gore go tloga ka polokwane re ya kwagala moyeng re a leboga tlhe re leboga theletse rena re a sepela gadi ke a okwa
0: dimpšhe di reme
1: o ya phadišanong ya dimpšhe
0: areša rata gore le dulelele fela le ya go letlakala la info at kileo safari lodge .co.za go bona ka moka dilo tše di leng gona gona ka mo le ka se itshole ka nnete aforika borwa ke botse ebile ra ekgantšha ka mafelo a go e ja ona
1: age re a leboga go sa se e sale letšatši batheletše letšatši la masomepedipedi re tlokopana le kgono ke letšatši la masomepedi tee go rialo ke abetswe ke amogetswe bodibe botiaka o ya go kgopela tshwantshotsweledi ya matlhakori a lokileng maabane be e letšatši la masomepedi le kgone ke letšatši la masomepedi tee re ya kgoragora go rialo re o tea bapapatso e tla re ka moraga fawe ra tseya tshwantshotsweledi se se lebsa a re fa tshwantshotsweledi le gore e ra lokile maabane letšatši la masomepedi le kgone ke letšatši la masomepedi tee go sa se e sale letšatši batheletše epsineng ka letšatši epsineng ka manane wa thobela fm tabakgolo ya latela ka ge re tsebišitše e ba le nna emankoko baby dr tebzen ba tla ba sepišana le ena leeto ntšhirogele ka kua e ba sekombusong batha o tla ba sepišana le ena madam speaker a ba sepina le motsweletse ke ena obri mathata phiega a re tlhutheng batheletse tlhwambotsetlhe tlhwambotse go laela gantšhe ke go kgopela marobala
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša tlantel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka tlantel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: tša molotšana gore ke nako ele ya go thobolola kgopolo bahlakuga re go beakantšedite kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masomeseswaiseswai kgaolo ya go beakantšhwa ke kzeta ketlhazungu mahlaku mongwadi rathabeng make modiba motšweletše metšhining tandifashoko motšweletše le motlhagiša moyeng moleboga lebza lady madira motšweletše mogolo ke aiaomašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye yane kgono ya bokete tša nne lekgolo le masomeseswae

kgweding ya bašomi, Thobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke stitše sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo. Ge e bakela mathomo tšheletša Thobel FM o amogetšwe. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa

Gretchen Miro wa bolela le subetse motheletsi ka gore yalo ke tshela metso tserotjwa irinya botshelela ke la bonele hono ke la masume pedi tee kgwedi ke ya make ya bashumi gape ebile ke ya Africa ngwaga kwa ke tipedi masume pedi tshela le ke lenano la tlhokwala tsela la mantsi bua ka gore yalo ke re thobela thobela o tamišwa ke nna Phiki Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theleditse le go thega lenano le o le gona re thoma ka go moleboga ke tiragalo goa ka ditaba tša ire ya botshelela ra bušara lebaga la setlhopha sa ntšhirogele ke sekombuso le poelano ga ke noši le nna ke farafarelwe ke batsweletši ke Eric Mashao motsweletši metšhini mpontsho motlhola batsweletši bagolo Shibu Mašamaetele Mmatsheko Malatši le motsweletši Petish Mapitsi wa gabotlhoko ke gona ditaba motheletši šitše tšona tšeo re o kgobokeleditšego tšona mantši bong a lekgono Duduzile Zuma Sambutla o re o thekga moleledi wa phathi ya MK yo a fegilego gabjale ke ntlhamolondlela taba ye motheletši ra go e sekaseka le mosekaseko wa dipolotiki mmago o mphile setholo wa mengwaga e mebedi yo a nago le dibeke tše pedi a timeletše ka motseng wa ga Mabuela ka ntle ga mokopane ka Lempopo o re le gabjale ga se a tlhoa kwešiša gore ngwana wa gagwe o timetše bjang fa letsela pego batho ba lesome ba tlhokagetše kotsing ya go amapese le tekisi tseleng ya R39 magareng ga Standard 10 le Morgan Zone ka provenceng ya Mpumalanga tabe ra go e otlolla e le ge re tlabe re boledišana le kgora polokego ya setšhaba ye nngwe taba ke ya gore party ya Freedom Front Plus e tlhomile semmušo lesero la yona la boingwadišo bja dikgetho fa le gona go ka letsela pego e gona tlhogo poledišana le mantšibong a le gono motheletše yona ke ya gore moetapelo wa magatlho wa March and March Jacinta Ngobese Zuma o phaetše thoko dipego tša gore ditšhupetšo tša magatlho wa gabo kgathanong le badudi ba dinaga di šiile ba go tlhoka mangwalo a maleba ke tša go laetša letlhoyo go badudi bao ba dinaga di šiile a re maikutlo a gago motheletše a romele ka boripana WhatsApp line ya rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 le go letlakala la rena la Facebook le bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba ebile ka gore yalo re ya le gopotša gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagala websaeteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile

bao ba itshobaletsego ba le tlhogonolo ke lena ba biale le lelago gobane le tla sega a ke mantšu a go tswa pokong ya Luka kgaolo ya botshelela temana ya masomepeditee bao ba itshobaletsego nna ke moleboge madira modimo o be a file modimo o bošitše o tšere seo e bego e le sa gagwe magagešo o tsebang fa gore ngwakwana moyo ga a sa le gona mohu o be a dula Bochum mohlabeng mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mohlabeng ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la ngwakwana moyo re begelwa fa ke morwa wa mohu Seleka moyo a na le Filipos Getse yena ke moratho wa mohu magagešo mmakwena Regina Maponya ga a sa le gona mohu o be a dula ga mmamabolo makeketela o tla bolokwa ka lelamorena lona le a bolokelwa dirapeng tša makeketela ka iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekgula mankwana Regina Maponya re begelwa fa ke Caroline Maponya a na le Solomon Maponya bona ke bana ba mohu bao ba itshobaletsego Lazarus Maratane Rapetana o robetše mohu o be a dula sebayeng ga dikgale tla bolokwa ka lamorena lona le a bolokelwa dirapeng tša sešego a bolokelwa dirapeng tša mmagaba ka lamorena la masomepedi nne ka ira bošupa bo misong pego ye ya lego le Lazarus Magabane Rapetana re begelwa ke mogadi Rapetana yena ke mosadi wa mohu mohu o tla bolokelwa dirapeng tša ga magaba bao ba itshobaletsego re le tsebiša fa gore motšatši Mabel Mametša o tlogile lefaseng le mohu o be a dula ga makanye mohu o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa la masomepeditharo a bolokelwa dirapeng tša ga makanye ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la motšatši Mabel Mametša re begelwa ke

Ani Moikel ana lechon mamecha ke buti wa mogho magare sho re letsebe shafa gore David Mulang Mabeba Urubichi mogho o be adula ditatsu sino barwana mogho tla bolokwa ka la morena a bolokelwa dirapeng tsa ditatsu sino barwana ka ira bo shupa mo misong pero yenye le kula David Mulang Mabeba re begelwa ke mosadi wa mogho Thiba Mabeba a hlatselwa ke mogadi Mabeba yena ke mmago mogho magagesho Grace Matumi Mathega o tlogile mogho o be a dula moletse ga matamanyane mogho tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa ga matamanyane ka ira bo shupa mo misong pero ye ya leho la Grace Batumi Mathega re begelwa ke mmoshi Elias Mathega ke morwa wa mogho a tlatselwa fa ke mpata manakedi Mathega bo ba ithobaletsego magagešo ke ka manyame go letsebiša fa ka mma Khomotso Rosa Kgobe mogho o be a dula Seshego Zone 4 1362 Tau Street mogho o tla bolokwa ka mokibelo wona wo tirelo ya poloko e tla swarela 1362 Tau Street Zone 4 Seshego Polokwane pero ye ya leho la mma Khomotso Rosa Kgobe re begelwa fa ke bana ba mogho bao ba ithobaletsego magagešo Josea Boyboy Sathege ga a sa le gona mogho o be a dula 2727 Zone 2 Seshego mogho o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Seshego Zone 8 ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bosupa pero ye ya lekula Josea Boyboy Sathege re begelwa fa ke James le Mpedi Sathege bona ke bana ba mogho magagešo Mapao William Molete o robetse mogho o be a dula 623 Zone 1 Seshego mogho tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tsa Seshego Zone 8 ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye e le gola Mapao William Molete re begelwa ke moruti Sera Israel Molete yena ke mogolo wa mogho a na le mmamoruti Matshe Molete ke mogadibo wa mogho mmamoraka Sophia Maphoto o robetse mogho o be a dula mmotong wa perekisi Peter Ntšhabeleng tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa gotlhwane ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya leko la mmamoraka Sophia Maphoto re begelwa fa ke boloko motlhono ke maratho wa mogho a na le sekape Maphoto ke gaitsedi ya mogho Maphoto mokibelo segodi o robetse mogho o be a dula moletse gapedi mogho tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša moletse gapedi ka seripagare go tswa ireng ya seswai tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lekola Maphoto mokibelo segodi re begelwa ke Tshwene segodi ke morwedi wa mogho a na le John Max Kganyago yena ke moratho wa mogho bao ba ithobaletsego magagešo tsebang fa gore Sophie Mmabatho Ngwepe o tlogile lefaseng le mogho o be a dula a ba tlhalose mo gore mogho o be a dula kae fela mogho o tla bolokwa ka mokibelo
a bolokelwa dirapeng tša silicon mo Polokwane ka seripagare go tšwa iring ya lesome mo mesong. Pego ye ya lego la Sophie Mabatho Ngwepe re begelwa ke monna wa Mogoro Fas Pieces Ngwepe a tlhatselwa ke moratho wa Mogo ke Rosina Mafokwane. Manukwana Matlodi Philipos Robetše Mogo o be a dula Ezringa o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Ezringa ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lego la Manukwana Matlodi Philipos re begelwa fa ke Winnie Mosebodi Mogobo ke morwedi wa Mogo a na le Mac Manukwana yena ke kgaitšedi wa Mogo. Annette Selina Moremo Robetše Mogo o be a dula Thala Ani ga Mmalebogo o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Thala Ani ka ira boselela mo mesong. Pego ye ya lego la Annette Selina Moremo re begelwa fa ke Tladis Moremo yena ke Mmago Mogo yena ke Khomotso Moremo. Tladis Moremo ke Mmago Mogo a tlhatselwa fa ke moratho wa Mogo ke Khomotso Moremo tshwarelo ka seo. Leseba Jackson Mpasi o robetše Mogo o be a dula Broad Hill ga Motšhemi o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sereneng ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lego la Leseba Jackson Mpashi re begelwa fa ke Kekolo Mpashi le Oupa bona ke bana ba Mogo. Magagešo dipego tšela tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le di fitlhile mafelelong a meoya ya bona e tšhobalele ka khutšo. Amen.